Igala, kumusta? Maayong gabi kaninyong tanan. Welcome na usab sa tuwang evening devotion nga gisabak ni nga tuang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Siyempre, makiguban kaninyo ni mga orasa. Brother Junior de Cunar, ubanin ko ninyo hangtog ta unyang alas 6:50 ning dapit sa kagabion. Og sama sa gihapon mga katropa ha, ato gihapon nga hisgutan ang mga butang nga dunay dako kaayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun, og espirituhan nun nga pag-uswag. Hala, welcome mo sa ato ang evening worship og evening devotional. Kung asa mang kakaroon na himutang mga kaigsoonan, mga kasilinganan, kaparintihan, higala, igsoon, hala, nini mga orasa, mag-uban ta og before ni hingpit nga matapos nining adlaw, tapos yun, no? Hingpit nga mo take off, no? Tapos naman hinoon, hingpit ni nga musira nini nga kagabion ang adlaw nga Lunes mga kaigsoonan. Hala, ubanis ako ninyo nini mga orasa og magdungan ta sa pagpasalamat sa tuang labong makagagahom. Labi na gid siya nga pagbante pag-uban ka na to 24/7 mga kaigsoonan. Hala, kumusta man taon mo mga katropa? Ay, kumusta nga to ang mga pagpanikay-nikay nini nga tibuok nga adlaw nga Lunes sa bulan sa September tuig 2026. Kumusta man mo ang inyong mga transaksyon nini nga tibuok nga adlaw? Labi na gyud nini mga orasa, kumusta ang inyong nga pagpamauli? No, nakaabot ba ta sa to ang mga matag usa ka mga destinasyon? Sa matag usa to ka mga Pinoy-anan nga likay og hilwa sa mga katalagman, no, nga maya to ang kanunay nga ginahandom mga kaigsoonan. Sa mga truck drivers, taxi drivers, sa mga nagamotor, no, sa mga single motors, mga kaigsoonan, doble ingat, doble amping sa mga truck, ala, doble check sa inyuhang mga brake. Kay tanawan yung mga braking system tungod kay labi na ginha party sa may Marilog area. Medyo ubay-ubay na gyud dinha mga kaigsoonan ang milahos, no, mga dalan. Munang wata kabalo. Kung kinsa sa ato ang moderitso mo lang ato, hala, iampo na to sa ato ang labong makagagahom. Labi na gyud sa ato ang mga pagbiyahi. Sa ato ang matag-usa ka mga transaksyon. Hala, kumusta no ang inyong mga negosyo din ha? Kamunag yung nasayod no kung nadawat mo na to ang blessings. Huwag napanalanginan ba ang buhat sa ato ang kamot ni nga tibuok nga adlaw? Doon na ba'y gitang tog kalambuan sa matag-usa na to ka mga business transaction? O labi na gyud nga ato ba nga giuban ang Ginoo sa ato ang matag-usa ka mga trabaho mga kaigsoonan? Ato ba siya nga giuban sa ato ang matag-usa ka mga paglakaw? Ato ba siya nga gihangyo? No, sa matagwag biyahe na to, hala, katropa, hangyua ang Ginoo. Hangyua siya nga ubanan ta sa ato ang matag-usa ka mga paglakaw, sa ato mga destinasyon nga makadangat ta nga luwas. Makabaton kita og kapiskay kabaskog sa ato ang mga panglawas. Ngamoy ato ang bugtong, no? Bugtong yun. Bugtong kapital. Labi na gyud kong wala tay igo nga kusog mga kaigsoonan kung saon to paglahutay nininintibuok nga adlaw sa ato ang matag-usa ka mga transaksyon kung wala ta tagay og igong kusog sa ato ang labong makagagaho. Muna nga pasalamati siya karon daiga og pasalamati awiti ang ato ang Ginoo nini mga orasa og paghatag og mga pagpasalamat mga pagdayig ngadto sa Ginoo. Bisan naa ka sa imuhang lingkuranan, naa ka sa imuhang Pinoy-anan samtang nalingkod ka sa imuhang lantay, no? Kung naa ka sa bukid, lantay man gitawag ana. Kung medyo concrete ang imuhang balay, medyo tiris-tiris nang tawag, no? Ala, pwede mo nga muuban sa to ang programa karon. Pasalamati ang Ginoo, bisag mo piyong lang ka kadali or mudoko baka unsay pamaagi sa imuhang pagpasalamat.
wala na siya igo nga kanang gitawag og dili na nakwintaw sa Ginoo kung unsa ang imong posisyon karon, ang iyahang ginatan-aw, ang imuhang motibo higala og igsoon, ang imuhang kanang gitawag nato og kanang dedikasyon, konsekrasyon ngadto sa iyaha, kung kaya ba nimo mohatag og pila ka minuto para sa pagpasalamat, pagampo kaniya. No, daghang mga pamaagi sa pagampo bisang pag nagsiga imo mata, no. Pwede ka nga muampos Ginoo, magpiyong, magluhod. No, kanang mga nag-drive, pwede mo nga lisod pag kay magpiyong pon magampo, no, nga nag while naghawid sa Manubila. Buot pasabot na ko mga kaigsoonan. Bisan pag unsang orasa, minuto, gutlo, takna mga kaigsoonan, unsang posisyon, unsa ang imuhang sitwasyon. Nabakas lalums dagat, no, ilalums yuta, pwede kang mudangops nga tus Ginoo, muhangyo sa iyaha, mupasalamat sa iyaha, muhatag o mga pagpangamuyo o mupaabot sa ato mga pagpangamuyo di ay mga kaigsoonan. Alright, so kumusta ang ato ang mga listeners all over Mindanao? Kumusta ang inyong panikaisikay nining tibok nga adlaw? O nga nini mga orasa mo ato ang gigahin aron nga kita makahimos pagpasalamat nga tus Ginoo sa tanan nga kaayo nga iya nga gihatag kanimo, kanila o kanatong tanan mga kaigsoonan. O nga before ta mo aginod nga to sunahan mo ang to na kita sa ato ang mga greetings o mga pagpasalamat, siyempre sa ato ang kauban karon ang gwapitong katropa Jopre Pariño, ato ang kauban karon sa Pikas Lawak. Kami ra gid intaw nagsuluming duha, na mo ra ni nagsulong nga duha. O ato pod nga ipasalamatan siyempre ang tuang naghatag og kahigayunan nga makahimo kita sa paggamit nini nga maong stasyon, ang tuang CEO Doc Remilito oy og si tuang vice CEO si Madam Olivine oy sa East Wealth Group of Company. Ato ang ato paabot ang ato ang mga pagpasalamat ngadto kanila, labi na gyud sa ilang paghatag atog pribilehiyo. Dili lang kay inyong nga gamay, dako kayong nga pribilehiyo mga kaigsoonan nga ato ni nga magamit o gamit ini nga programa, ha, himuon ta ni ingon nga pamaagi sa pag kabuot ni ato mga lugar nga di gyud kita kaigo, di ta kakaya or di ta kahimo sa pag-agto nga mga hilit nga dapit kung asa man mo nga bahina mga kaigsoonan. Gamit nini nga maong nga programa, naot nga kami makahimos pagdasig nganha kaninyo sa pagdasig nga nini mga taknaa og niini nga mga panahonas kalibutan karon, mga pangitabos to ang kakalibutan, mao ni mga panahon nga mupaduol nga mas labita nga mupaduol nga tus Ginoo, para nga kung dunay mga trahedya katalagman nga moabot mga kaigsoonan, mura bitaw og ato ang silingan. No, nga kung lakas gani ka gani, luol kas luwag. Muna nga kita, hala, paduol-duol ta nga tos Ginoo. Ato nga ipaabot ang ato mga pagpasalamat nga tos iya, ha. O siyempre, unsa ang iya mga programa, unsa iya mga tulumanon, unsa ang iya mga kumbaga.

Amat sa to ang labaw makagagahom, muduol tangad to kaniya, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalaygon og silimbahon among Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo, dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa imuhang gugma sa matag usa ka namo, sa imong pag-preserve sa among matag usa ka kinabuhi, sa paghatag ka namong igong kusog kabasog sa among mga panglawas, o sa imong nga pag-protect ka namo sa among matag usa ka mga pagbiyahe, o paglikay ka namo sa mga katalagman disgrasya, maingon usab sa mga balatian. Salamat Ginoo sa imong nga pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan sa matag adlaw, imo kami nga gitagaan sa material, sa physical, labi na gyud sa espirituhanong butang. Ikaw wala nalimot kanamo og imong gipasundayag ang imong dakong gugma sa matag usa kanamo nga bisan tuod dili kami takos. Ikaw gihapon nagpakita sa imong dakong gugma kanamo. Ginoo nini mga orasa, ikaw unta magabless sa matag usa kanamo, magapanalangin sa matag usa kanamo ka mga pamilya nga girepresentahan. Diantong dunay balatian, ikaw unta magahikap, maghatag og maayo nga panglawas aron magamit nila kini sa paghimaya, pagdayeg nganha kanimo og pag serbisyo nganha kanimo. Inaot Ginoo nga ikaw magabless nini nga mga istasyon. Magapanalangin sa mga staff, mga technicians, managers, and CEO. Huwag may nganunsab sa mga nagapaminaw ni ini mga orasa. Ikaw ang mag-a-blaze ka namong tanan Ginoo. Huwag hinaot niya ikaw magatubag sa among mga pag-ampo o magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan amo ginatugyan, pinagilamang sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsunan, before tamo hisgot sa mga butang nga angin ato nga pamalandungan ini mga orasa. Ala, stay tuned mo mga kaigsunan ha, ug before ta mo padayon ug magilod ngadto sunahan, aminaw kita og pinasahi nga awit. Awit nga naguluhan, baguha Ginoo.

Okay, praise the Lord. Hallelujah, mga kaigsuunan. Sa mga late tuner, mayong gabi ug mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Greetings, Sarah Tristan Wyatt V. Gulay. Good evening sa imo, sir. Happy listening or welcome sa tuang programa ug mayong usab sa tuang kanunay nga nagsubaybay matag gabi. Si Sir Ron De La Piña, Ronnie De La Piña from Mawab, Davao de Oro. Praise the Lord, mga kaigsuunan, dalaygon kayo ang Ginoo ini mga orasa nga kita nahimo pang nakabaton og higayonan labi na gyud kining kusog og kinabuhi nga to ang nabatnan karon. Usa ni siya sa mga buhi nga pagpamatuod nga ang Ginoo naghatag panato og kahigayonan. Naghatag kanimo og dako kaayo nga panahon aron nga ato nga masusi ang ato ang matag usa ka kaugalingon, ato nga masusi ang matag usa nato ka mga kinabuhi, mga kaigsuunan, no? Kinahanglan nga ato yung tago daga ta tagaan dako kaayo nga pagtagad, no? Di naman hinunta makalitok ani Hinoon, dako kaayo nga pagtagad. Labi na gyud kining ato ang kinabuhi. Ngano? Susiha og paniid pag-ayo sa mga panghitabo sa imuha nga palibot. Tanawa ang mga balita sa social media. Tanawa unsa ang mga kalamidad? Unsa ang mga panghitabo nga kung ang uban pay pasultihon makalilisang kaayo. Kinsa di malisang ana nga ang kinaiyahan na gani ang muhapak, no? Ang kinaiyahan na gani mo ay ato ang kontra, ang ato ang kaatbang, mga kaigsunan, wag yun tay baut, no? Wag yun tay mahimo tungod kay lagi kinaiyahan na, no? Landslide, baha, no? Naapagi mga nagdala og lapok, naapagi linog nga wata kabalo kung kanusa mo abot. Pero high-tech naman po ang mga cellphone karon, labi na gyud ka ng mga Android, no? Kay before ang linog mo paabot sa imong sikans, no? Mo paabot sa imong mga kaigsuonan. Now karon, mo lagi ang akong gingayon ganina, no? Gikaingon na akong daan ka ganina, mga kaigsuonan. Nga karong panahon na moy mga moy panahon, husto nga panahon nga din atong susihon ang ato matag usa ka kaugalingon unsa ang imuhang gituuhan. Unsa ang imuhang lifestyle, habits, theories, and practices? Unsa ang imuhang kanang unsay nagdako sa imuhang hunahuna? Unsa imuhang gituuhan? Unsa imong gialagaran? Pamaagi nagtuo mo, mga kaigsunan, nga nang dili na siya appeal sa ato ang kinabuhi o sa ato ang pagkinabuhi, ibabaw niini nga kalibutan. Ang pinakauna pagyud nga gi hatag kanato nga sangon, grabe, no? Sangon yun, sila yung term ani. Unang gipabuhat sa Ginoo sa tua, mga kaigsunan, kung imong basahon ang 2 Corinto kapitulo 13 versikulo 5, no? First, 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sumala pa din, mga kaigsunan. Sutaan ninyo ang inyong kaugalingon. Kinsa? Kinsay gisugo? Ikaw. Ikaw nga naminaw, gisugo ka sa Ginoo nga sutaa ang imong kaugalingon kung anaa ba ka mo sa pagtuo. Meaning, ang ato ang doktrina involved, no? Involved ang ato ang gituuhan. Balikon ako, sutaan ninyo ang inyong kaugalingon kung anaa ba ka mo sa pagtuo. Sulayi ang inyong kaugalingon kung wala ba ninyo hisayri mahitungod sa inyong kaugalingon nga si Hesus Kristo anaa kaninyo, gawas kung matuod gayod nga kamo dunot og kasing-kasing. Okay. Sa atong panahon karon, sa level or estado nga ato ang gipuy-an, no, sistema sa panahon, periodo sa panahon, mga kaigsuonan. Kung agto ka sa politikanhon nga hilisgutanan, nagkagubot yun, mga kaigsuonan.
no? Political strife ang tawag. Nagkagubot. Kung muagtupog ka sa social media, bisag di mga kaila, bisag way gitawag na to og problema individual, tungod lang sa mga comment, nag-away, nagkagubot kihapon. No? Dihapon mo sa social media makita mga balita nga ma-update ka o gani, pwede kang mahadlok tungod kay bisag wa ka kahibalo, pero tungod sa social media muhatod sa imuhang tumangan ang mga update o balita sa mga panghitabo sa ato ang palibot karon. Kung muagto ka sa gitawag na to og climate, no? Klima sa to ang panahon karon, medyo taas-taas na gyud ang init, ala tabangan tanig ampo mga kaigsoonan. No? Kay murag humanaman og bulad. Na humanaman og bulad ang tanan, murag hagbay ra man nga uga. No? Ang pangagipang bulad nya wa naman puy ulan-ulan. Kumusta man ninyo mga tanom din ha sa to mga mag-uuma? Murag mas lamang tong dool-dool og irrigation, no? Lumang lamang tong dool og tubig. Dunay ikabisbis. Pero katong mga mag-uuma nga layo in town og tubig or wagyo'y tubig nga ikasupply, apertigid taong loya mga kaigsunan. Gidungag pag yun yung precious abono og precious sa pamaliton nga deting mahala. So tanawa, tistingi og tanaw tulot imbanga. Balansya pag-ayo kung unsa na ba ang kahimtang sa tuang panahon karon. Unsa na ba nga panahon ang ato ang gipuy-an sa kalibutan karon? Og mao na po ni mga panahon na nga diin imo na pong susihon ang imo ang kaugalingon kung anaa ka ba sa pagtuo. Bantay mga kaigsuonan. Kini mga pangitabo sa ato ang palibot karon timaan pagpahinomdom alang matag usa ka nato nga dunay moabot, no? Og before ang iyahang pag-abot, dunay mga timailhan, dunay mga panghitabo nga mahitabo before sa iyang pag-anhi. Og take note mga kaigsoonan, kung basaon nimo ang Habakuk 2:2 hantod sa 4, kini nga mga panghitabo nga atong gipaabot bisan wala pa ni siya moabot, kay gitagna pa ni future pa ni moabotay pa ni sumala pa sa nasulat mga kaigsoonan sa Habakuk 2, bisan pa og malangan mahitabo gyud ni siya og glory to God tungod kay pasalamat ta kay nalangan. Kay kung wa malangan mga kaigsoonan, ako di pug ko makaingon nga di ko maapil, di pug ko makaingon nga malikayan, gitawag og maka-wave, no? Makalikay. Ang ato ani mga kaigsoonan is money ang mga panahon nga diin kita mag-prepare sa to matag usa ka galingon. Kung kinibang ato ang pagkinabuhi, kinibing ato ang kinabuhi, kinibang ato ang way of living mga kaigsoonan, aprobado ba ni sa atubangan sa Ginoo? No? Doon naman gutay gitawag na to ani og kung sa product pa, burag na gitawag bago quality control. Kuyawan, no? Maghisgot naman nung taong quality control. Yes! Sa ato ang pagkakristohanon mga kaigsoonan, muagi ta og quality check. Background check pag yun. No? Kay mo bitaw nga kung basahon nimo ang Mateo 20:21, mismo si Ginoong Hesukristo nag-ingon nga dili ang tanan nag-ingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kato nagatuman lamang sa kabubuton sa kong amahan nga atoa sa langit. Sa 22 ana, mao na mga panahon nga Ginoo sa imuhang ngalan naghingilin mig mga naghilin mi og daotan, no? Pinagi sa imong ngalan nang ayo mi og masakiton. Yes, no? Pwedeng mahitabo na og pwedeng ikaw na, pwedeng kita na. Ang pinaka importanteng butang nga atong masayloan nga mo'y hinungdan sa ato ang failure nga basig ma-forfeit ang ato ang gitawag na to og pag-angkon ingon nga nagatawag sa Gino-Gino kay dili lang kay usa ka grupo, dili lang kay duha, tulo, naghisgot ta karon mga kaigsoonan og nilibo ka grupo nagsampit sa ngalan sa Ginoo. Probantay eh
Kay dili daw ang tanan nagaingon Ginoo, unsa day problema, no? Unsay problema nga kinahang natong tagaan og dako kay nga pagtagad para nga inig-abot sa reckoning, no? Inig-abot sa pagpanudya, mga kaigsoonan, di ta ma-appel. No? Di ta ingon nga kanani ang ma-appel ka sa ihap. No? Ihap sa mga sinalikway. Ato gining hisgutan tungod kay realidad ni, dili ni siya ingon nga fake news, dili ni siya ingon nga scam, tinuod ni siya nga mahitabo. No? Nag-start karon, mahitabo na, gihisgutan sa balaang kasulatan nga in the future, sa ato ang panahon, nag-start, dili lang kay karon sa tong panahon na, bisag wa pa gani kung nagkapakatao, siguro nagsugod na to. No? Karon, gi-requires Ginoo, nini mga orasa, gipahinom-duman ta, nga ato dang itry o check ang ato ang kaugalingon, ang ato ang matag-usa ka mga kinabuhi. Hala, o, likay-likay sa nang kinabuhi sa uban, no? Unya, itanawa kung naaba ka sa pagtuo. No, naaba ka sa tama nga gibarugan. Mali, basig mali ang ato ang pagbarug ba? Mali ang atong gituohan, mali ang ato ang gisunod, mali ang ato ang pagkinabuhi. Then, mao ni ang panahon nga din atong i-check. Ang doktor bitaw mingon sa tuwa nga nay, tay, kuya, ate, lolo, kay wa lagi ni gipili pud lagi ang mo agtong ospital. Kumusta ang imuhang lifestyle, di ba? Pag ingon ang doktor nga kumusta ang imong lifestyle, unsa day imong hilig, unsa ginakaon nimo, kumusta ang imong pagtulog, kumusta imong pagtrabaho, nagkaon ba ka sa insaktong oras? Pag usa ana mga kaigsoonan mamali. Masipyat ka og gitawag na to og execute, no? Masipyat ka og bisag sa pag-inom lang, wa ka inom-inom og tubig. Hilig kami inom og mga consecrated drinks. Hilig kami inom ato mga tamis kaayo. No? So doon na gitawag na to og dako kaayo nga epekto. Ato gining dako on. Di giniingon nga basta-basta gamay lang. Dako ni siya nga epekto mga kaigsoonan sa ato ang lawas og diha na mag-start ang imuhang gitawag na to og paginay-hinay sa dili kaayo nimo mabantayan nga ang naapektuhan ng imuhang spiritual side, na sa may ganahan mo itong simbahan na naakay gitawag og balatian na focus ka kung unsaon ni mo nga maalian ka, na dili man hinoon tanan pero doon na po yung mga nailhan na ito nga ala, nakalimot na yun o agto gagban ka na focus na agto og tambalan o aso asaw dapat pagpatambal kalinain nga mga doktor ang ginapangayuan o consultation konsulta kung unsaon pag-ayo. Pero ni ang mga kaigsuunan. Bantayan na to ha. Kay kining mga panghitabo sa ato ang panahon karon, mga timailhan ni siya nga naanata sa sinugdanan. Kay mo may gisgutan god, no? Dili pa ni mo ang katapusan kung dili sinugdanan pa ni sa inyo ang kasakit. Bura po tagwa na apiktuhan, no? Na? So, pag magisgut ta og sinugdanan, ako'y wata kabalo kung naanata sa 1/4, nata sa 3/4, nata sa 1/2, or hapit, nagyod ta. Naanata sa borderline mga kaigsunan. Timan eh. Kung dili na to ni mabantayan, o di na to tagaan o pagtagad mga kaigsunan, ang ato ang kitaw na to o panahon o dagans panahon karon, doon ay dako kaayong lugi sa ato ang tibuok nga pagkatao, labi na yun niya ito mga Christians, mga followers of Christ. No? Muna nga karon panahon na mga kaigsunan, muna ang mga panahon din, imo nga hugtan pag-ayo ang imo pagtuop, ligunon pag-ayo ang imo hang tinuuhan, imotivate pag-ayo ang imo unahuna nga duyo sa mga dagko o gagmay ng mga pagsulay, kinahanglan ka mubarog. Matumba man ka, mapandol man ka, kinahanglan jud ka nga mubarog. Mabitong ingon ang Ginoo nga dumuol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan og gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Sumura nga walay igong rason nga ikaw ra mismo magdala sa imuha nga plus anon, ikaw ra mismo magdala personal sa imuha nga problema, walay ihatag na sa uban kay para magproblema pod sila mga kaigsoonan. Bitaw na
pangayo og mga advices na mga tao nga pwede nimong maduolan, pwede nimong matagaan or mapangayuan og mga gitaw nga to og mga good mga words of inspiration, no? Words of encouragement nga pwede nga makapadasig ka na to luyo sa mga problema. Kinsa bagoy tao nga dili maluya, no? Kinsa bagoy tao nga dili maapektuhan kung dunay problema, hala kita tanan yun at makaigsunan. Managkalahi lang atong pamaagis pagsolbad sa ato ang problema. Karon, atong itry og tuki mga kaigsunan. Unsa day ang kahimtang sa kalibutan labi na gyud sa ato ang panahon karon? Timan dili lang karon nga panahon nga dunay mga katalagman, trahedya, dunay landslide, dunay tsunami, dunay bagyo, dunay hulaw. Dili lang karon nga panahon. Natala na sa kasaysayan mga kaigsunan ang mga panghitabo kaniadto nga pwede na itong makwaan og dako kaayo nga leksyon sa ato ang panahon karon aron nga ikaw og ako dunay dako kaayo nga preparation. Munay gitawag og preparation, no? Ang imong pagsusi o pagtuki og paglantaw sa mga panahon nga mingagi unsa ang mga panghitabo kaniadto og unsa ang kahimtang sa panahon kaniadto ngano nga dunay mga katalagman nga sama ni ato, dunay lunop, no? Dunay giulan og kalayo, asupre, sudumagungura, no? Dunay mga panghitabo nga dili nimo ikasaysay. Og record na siya sa balaang kasulatan og nahimo ato nga dako kaayo nga panaminan sa ato nga panahon karon nga oy, di man ni basta-basta dai kaniadto gani. Muna nga what if kung ang nahitabo kaniadto mahitabo sa ato ang panahon karon, then the question is unsa man ang imuhang pang preparasyon nga gihimo, no? Unsa ang pagpangandam? Saba naman ang tanong diri, no? Dili ha. At ato lang ning gitagaan og stress mga kaigsunan bang kanang ato gyud nga masabtan. Kung imo ding nakita nga dunay mga gitawag og cleansing program ang Ginoo labi na gyud sa lunop kaniadto, then what if sa atong panahon karon, so then nakita sa Ginoo nga inani ang ato ang sitwasyon sa ato ang panahon karon, basin unya ha nga duna na poy programa nga gi prepare ang Ginoo para mahinluan ning kalibutan nga ato ang gipuy-an. Daghan kay nga mga panglantaw, dunay daghan kay mga opinyon, komento mahitungod sa unsa nga mga pamaagi nga ang kalibutan mahinluan ba or ang kalibutan mahanaw ba or unsa bay pamaagis Ginoo, no? Ay sa tuwa hinluan ng kalibutan sama sa panahon ni Noe kaniadto hinluan pinagis tubig, pero sa tuwa nga panahon karon hinluan ni siya pinagi og kalayo og dili ni siya ingon nga tumutomo, dili ni siya ingon nga inbento tungod kay na record ni sa balaang kasulatan mga kaigsunan nga kaning imuhang gamit nga imuhang nga gihawiran, kanang imuhang gamit nga imong gipanag-iyahan, mayota mana, makwarta, mabahandi, bulawan mana sa kenan balay ay kanang tanan og daw na kalayo mga kaigsunan sa panahon sa paghukom, no? Paghanaw nga hinluan sa Ginoo kining mao nga kalibutan daw, the question is unsa ang imong gibuhat karon? Unsa nga preparasyon nga imong gibuhat, no? Doon na ba kay mga plano sa imuha nga espiritual nga kondisyon, no? Basig ang imuhang plano nga asa gako mista una, no? Asa gako mertisunod bulan, asa gako ani nga maglaroy-laroy, asa gako maglaag-laag ani, no? Wa man ay sala, no? Di man ay ingon nga problema, pero kung diha na focus ang imuhang atensyon og nakalimot na ka sa pag ampos Ginoo, pagsampit sa iyaha, o gabasin o niya, o ahirata mo sampit kung doon ay balatian. Na, doon na po yung mga tao nga kwartahan po, gasampit po o Ginoo. No, makaingon tagdalegon kay Ginoo. Pero doon lang yun po yung mga tao, hindi biya tanan ha. Doon lang yun po yung mga tao ba nga makalimot sa Ginoo. Doon ay mga tao nga dili na ganahan mo doon siya. Doon na ito yung makakailaan, ano? Mabito nga makita nato nga kana kay wa nakalimot si Ginoo. Ang Ginoo pod makalimot pod na saya. Now karon.
Kining mga panghitabo sa tuang nga panahon, mga kaigsunan, usan ni siya sa resulta. No? Usan ni siya sa mga resulta o kinahanglan to nga ato ning mapansin tungod kay ang Ginoo mo'y ato ang kaatbang. Ang Ginoo ang ato ang kaatbang. Tanaw ha, kung imong basahon ang imong Biblia din ha, ubanikos pag abli sa Isaiah Kapitulo 24. No? Versikulo 4 hangtod ni sa 5. Versikulo 4 hangtod ni siya sa 5. No, ang pulong nag-ingon mga kaigsunan, ang yuta nagbangutan og nagakawagtang. Sad ako no? Ang yuta nagbangutan og nagakawagtang. Sa pagisunod, ang kalibutan nagakaniwang og nagakawagtang. Ang mapahitas on nga katawhan sa yuta nagakaniwang gayon. 5. Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo niini. Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalaoran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Okay, isa-isa haon ta ni. Ang yuta gisgutan, kaning yuta nga imong gitamakan ba, dili nang yuta si mukko. Di po nang yuta sa abuhan. Kaning yuta nga atong gitumdan. No, kanang yuta nga gitukuran nimo og balay, kanang yuta nga imong gipanpan. Ang balang kasulatan naghatag og piho nga ilustrasyon nga nagakaniwang, nagakawagtang. Kung sa tuwa pa nagkaagnas na, nagkaanam-anam og kalugnas. Gihulagway din he nga ang kalibutan nahugawan ubos sa mga pumuluyo. Kinirbi ang ato ta sa mga sa social media no, mga panghitabo sa tuwa nga palibot karon la nag-away na dito tungod kay tanawa ang Luzon karon pertin pong hugawa. Na. Kita raw po yung mga adi po kumiyo kita kay wa biap kubuko ni apil og labeg basura no. Kamo di ay basi kamo na no. Nanday mga tao. Ang tao mo hinungdan ngano nga makita nimo ang dalan pritig yung hugawan nagkakig basura. Kulang og disiplina. Wala magsunod sa kung unsa ang mga rules and regulations no. In short, abusado mga kaigsunan ang tao. Dili ta kabalo mo disiplina sa tuwa matag usa ka gawlingon og sumala pas bala ang kasulatan. Gideclare niya din he nga ang yuta usab na hugawan ubos sa mga pumuloyo niini tungod kay ilang gilapas ang mga balaod. Nagingon nga bawal maglabay basura din ni pero unsay gihimo? Labay. Pero kumuagto ta sa moral nga balaod mga kaigsunan ni Samot, no? Samot. Minam buta nang nai programa sa radyo no, nai programa sa radyo po sa uban ba mino punta. Grabe ang hilisgutanan kay may tungod sa marriage life no, mga adulterers, adultery ang problema, fornication ang problema mga kaigsunan. Og nakabalo ba mo nga usa ni siya sa mga nakakontribute ngano nga gideclares Ginoo nga ang kahimtang sa ato ang panahon karon nahugawan, ang yuta nahugawan tungod sa mga pumuloyo ni ini. Kinsay nakahugaw? Not the other planet mga kaigsunan ko atong hisgutan. No, dili la tagalaing lugar. Ikaw nga nagpuyo, ikaw ang hinungdan ngano nga nahugawan. No, ang yuta nahugawan tungod sa mga pumuluyo. Magto kag lugar, agto kasi mong balay, ngano nahugaw ni mong balay? Alangan lay ayon pagkayo kung laing tao. Ikaw ra gihapon pataka kag labay sa mong basura, pataka kag butang sa imong mga basura. Dili ka kabulo mo hipos mo na nga dirty yan, no? Hugaw ang hisgutan din ha. Now, unsay nakapahugaw tungod kay ilang gilapas ang balaod sa Dios. Nagipasipalahan lang iyang kabalaoran. Meaning, itry na kuno og check. Ngano nga ang Sodoma o Gomora? Gidesisyonan nga laglagon pinagis kalayo. Nga before pa mihawa sinang Lot, kauban sa iyang tibok mga pamilya, ang sa di sitwasyon, no? Sa dihang dunay duha ka ang manulunda nga sugos Ginoo,
pag-agtong ganto sa mao nga pamilya. Grabe. No, gusto lang nga ipinitrit ang balay ni Lot kay gusto nga makighilawa sa iya nga bisita. Ay naana ka terrible mga kaigsoonan ang maong lugar nganong nga ang kapungot Ginoo na himutang sa maong nga lugar. Take note, it was recorded mga kaigsoonan in the history nga dunay Sodoma ug Gomora no nga gipaulanan sa asupre ug kalayo tungod sa kapungot Ginoo. I-check unsa ang ilang lifestyle, unsa ang ilang status, unsay dagan sa ilang unahona, poros kalibutanon mga kaigsoonan. Na? Kung sa tuwa pa, buragwa kaila o Ginoo, nakalimot sa Ginoo, nagpatuyang na lang sa ilang gusto. Nabantayan na to ha? Naghisgot ta sa ato ang kaugalingon o naghisgot ta sa kung unsa ang ato ang gusto. O once gani nga ang ato ang gusto mas mo supreme pa, mo supersede pa sa kung unsa ang gikinahanglan sa Ginoo, bantayan na mga kaigsoonan, kaya doon na tayo terrible nga maabot, doon na tayo problema nga maabot mga kaigsoonan. Remember, sa akong gibasa kaganina, gihulagway ang kahimtang sa kalibutan. Ato lang butang kalibutan, kay yuta ba ya, no? Made of, pila ka percent gaha ang kalibutan, made sa yuta, pila pod ka percent gas tubig. Sa auto kinon, kabalutan, no? Sa olo, 80% tubig. Amot ang ganin sa kalibutan, no? Sinamoy na sa Iran diyan, i-share daw din niya mga kaigsoonan. But, anto ta sa unsa ang gibati sa Ginoo. Unsa ang iyang feelings. Unsa ang iyang pagbati mahitungod sa mga pangitabo nga nahitabo, ibabaw ni ini nga kalibutan nga gibuhat sa Ginoo. Kay kung magto ka sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. So meaning, as a creator, nakita niya nga, oy, kini akong gibuhat. Gibinuangan man pud ang akong gibuhat. Bantayan na to ha. Kay, as a human being, we are also one of the created being. Usas taas sa mga gihimo sa Ginoo. O dili, tapoy di, nga, sa pangananing dita pwede nga magbuot-buot o usab sa mga gipangbuhat, usab sa Ginoo. Like for example, sa kahoy. Ang tukaglasang, anong daghan makita mo nga pahak na nga bukid karon niya, nga landslide. Kaya nga naman, wala na may kahoy. No? Wala naman tayo gitawag itong watershed, water protection. Doon ay gitawag o erosion, erosion ba? Si tawag ani? No? Mga landslide ng mga panghitabo. Tungod kay wala na nagahawid. Wala na control. Sa tubig, wala na control. Ano nga doon na yung mga landslide? Tungod kay wala na yung mga kahoy. No? Unya, bura, rabaog ka ng way mga tao nga madamay na arabag yun. Muna nga, wala na yung basulo na ni mga kaigsoonan ng tao ragihapon. Muna nga, ang Ginoo gitawag na tuog nagpa-fail na ba or si tawag ani? Kanang naing term na mga kaigsoonan? Kanang nagpapansin ba ang tawag ani? Dili man po, lain po nagpapansin ay. Kanang nagpa-fail na sa tuwa ba? Nga naas siya, nga wala siya giganahin mga kaigsoonan. Tanawar good ang sulat ni Hob. Hob chapter 9, verse 5. Kining ipikto o mga pangitabo sa tuwa nga palibot karon, usa ni siya sa mga ipikto sa kasuko sa Ginoo. Na? Kaya ingon ang sulat ni Hob sa 9 verse 5. Kaniya nga magabalhin sa mga kabukiran og sila wala managpanghibalo ni ana. Sa diha nga sa iyang kapungot, siya magalungkab kanila nga magauyog sa kalibutan gikan sa iyang nahimutangan og ang mga haligi ni ana magakorog. Unsa dako no?
tungod sa iyang kapungot. Kinsa man gyud di masuko ana gid in town mo, naingon sa uban nga wa man ko nag dili ta makingon ba nga grabe maluloyon biya ang Ginoo. Ayaw ibutang perminte sa imong nona nga inana siya ka maluloyon kay ang iyang kaluoy lahi kaysa tao, no? Lahi. Kay basin niya og nag-expect ta og tumats ra kayo. Humanara ba ang iyang kaluoy? Yan ang ipadala ang iyang bugtong anak para pagluwas ka nato. Gikan sa ato ang mga kalapasan. Pagluwas ka nato gikan sa katalagman, no? Unya karon mangay na putag another nga kaluoy, another mercy, another nga chance mga kaigsunan. Ayaw. Kay basig matawag tanag abusado raban kay ka, no? Muna nga sa ato ang mga kaigsunan, dili na to abusahan ang gugmas Ginoo, dili na to abusahan ang iyang kaluoy. Ibutang na to sa lugar ang ato ang mga kaugalingon nga kung unsa ang iyang required, kung sa ang iyang pangayo, pagingon niya nga bigugmay mo isikatahulay gugma, no? Pingon nga ayaw binuangi ang butang sa imong isikataw, ayaw, no? Palangga ah, kato mga nanginahanglan na taga eh. Kaya kung ikaw mo'y dunay gahom sa paghatag, unya, kung ikambyo mo, ikaw mo'y makaluloy niya, siya mo'y di, na dunay gahom sa paghatag niya, di ka matagaan. Unya, pagpanahon niya ikaw lang mga ayaw niya, di ka tagaan, looy niyo kita mga kaigsunan. Muna nga sa tuwa nga panahon karon. Muna ang panahon nga mga muyo tas Ginoo kitang tanan. Muna mga panahon nga mupaduol ta sa iya ha. Muna mga panahon nga atong ipaabot ang atoa mga pagpasalamat. Muna mga panahon nga diin atong usbon ang matag usa nato ka mga kinabuhi mga kaigsunan uban sa tabang sa Ginoo. Karon ang panahon nga diin kita makiga duyog, no? Makigtuon, makapamalandong sa iyang pulong, no? Muna mga panahon na makigsunan nga diin samtang naatay kinabuhi, samtang naginhawa ta, samtang naapatay baboning kalibutan na. Una-una ang kanang kinabuhi na to, muna'y panahon nga din gihatag sa Ginoo sa to para ta magbago. So ang ato ang oras mga kaigsunan, dali ra gyud kayo, no, alas 5:55 na ni Dapits kagabion. Kami nagapaabot nga na kaninyo in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, nagapaabot sa amo ang pagpasalamat nga na kaninyo labi na gyud sa inyong walay puas nga pagsunod sa to ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Inyong kami nagapaabot kaninyo, no, sa pagpasalamat sa inyong pagsuporta, sa inyong mga pag-ampo. Og ato pod nga gipaabot nga nini mga panahon na nag-start diay kagahapon ang survival camp meeting dito sa may Malungon mga kaigsunala. Sa mga interested, pwede mo nga moagto dito. So may Malungon ha. Gikan sa Tagom, Digos, Bukidnon, pwede nga moagto dito. Okay, wala gito igong oras mga kaigsunan, but before ta mo end nini nga takna ha, ubanay ko ninyo og ato nga isira ang ato ang programa pinagi sa ato ang mga pag-ampo. Mag-ampo ta, dalaygon og silibaw na mong Dios amahan namo nga na ikaw sa kitas-ans mga langit. Subli kami nga nagaduol nga kanimo, dala ang mga pagpasalamat sa imong pag-uban kanamo nini mga orasa. Hinaot nga ikaw magpanalangin ato mga pulong o ikaw magpanalangin ato mga nagapaminaw nini mga taknaa. Tagaan mo kami og kasulbaran sa matag problema nga among gitubang madako man og magagmay. O hinaot nga ikaw gyapon magpadayon kanamo sa pagproteksyon nini mga orasa samtang kami magpamauli. O hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo, magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan mong itugyan sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Okay mga kaigsunan, temporary ta nga manamilit nga naka ninyo apan kanunay ta magadapit sa pagsubaybay ni ato ang programang Ang Tingog sa Reformasyon. Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon nga samtang buhi ang tao dunay
paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: kining huni nga inyong nabati. May usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalinghog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement.
1: Ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na. Katropa.
3: Kaklare.
4: Sana.
2: Exciting.
4: Exciting. Exciting.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii, kauban si Cinderella.
2: Hi B, potahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Andi Kausun sa XFM Davao.
3: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
1: Exciting!